chikajunilo li kwe chikajunilo jorra la xkajolika kwa Dios. Harkwana xo yo lag. Ma xo axte sik sar chos li Dios. Ma hing atabi. Eble kana katukwa xo xkaxte si, xo xkam sali santa iglesia. Kaput. Han re talil chiknak la o reo li kagwa. Muko reo ta anijik. Xpan an humpat eble kana katukwa. Xo xkam chisali santa iglesia. Oshishbanu chakreli kulal Jesus. Ayin chakakwihun misterio. Ing ashtahuman chakru sa humpad. Ayin akwihun misterio choke. Champutru naklao nakabano. Nakailep, nakakayaep, ginabeh, nikikwabeh. Nekenume, nikishkashtesieb li ralashkahol. Li padre nashkul. Nashkashtesieb chokreli kagwa. Ayin akwi li retali naklikana katikwa Dios. Shrash ko tabal chiko, anilish kulung, anilish yola, mkureta li ruchichoj, re bans akalaan, ut re lish yuam, o kanakliqa yuam akbila o, re o li kakwa, li nakat eka rool chik angelat, hoosh kutun sa lish yuam li kakwa Jesus, shtikip cha lish kangel, kish banu jan cha lish yol, ay nakbili bokpilo chik akunilo, chis ilin kilrish, chan ru naklish mukmugil na deb li kakwa Dios, Nashkut besi rikin di hong hong kay lao. Manakakiretal, kwa honal na pingka. Aban hula-hula, kasama ang kalikakwa. Likana Santa Maria, renaturo shta balro, nishmukmugin na lep likakwa Diyos.